i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je da je u zakonskom roku putem pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, koje zastupa ministarstvo, dostavilo očitovanje na rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim su određene privremene mjere osiguravanja u predmetu koji se odnosi na pohranu biološkog materijala u bolnici Northwestern Medical Center. U navedenom očitovanju istaknuto je da su mjere određene prema Federalnom ministarstvu zdravstva neprovedive, neutemeljene i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlaštenja predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i moglo bi povući krivičnu odgovornost, što ministarstvo ne može prihvatiti. Podsjećaju da je tom ministarstvu između ostalog naloženo da osigura neprekidno stručno čuvanje biološkog materijala, osigura potrebne količine tekućeg dušika te vrši njegovo dosipanje, te imenuje stručnu osobu za provođenje tih radnji. Ističu da Federalno ministarstvo zdravstva nije zdravstvena ustanova niti pravno lice ovlašteno za nabavu, čuvanje i rukovanje medicinskim plinovima. Budući da je tekući dušik medicinski plin koji se prema važećim propisima smatra lijekom, njegovu nabavu i korištenje mogu obavljati isključivo za to ovlaštene zdravstvene ustanove i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uslove. Ministarstvo stoga ne može zakonito nabavljati, osiguravati, niti može dosipati tekući dušik. Naglašavaju da je Federalno ministarstvo zdravstva isključivo organ uprave, a ne zdravstvena ustanova niti inspekcijsko

tijelo, zbog čega ne može provoditi stručne radnje čuvanja biološkog materijala, niti preuzimati poslove koji su zakonom povjereni drugim institucijama. Rodno zasnovano nasilje koje u Bosni i Hercegovini odnosi u prosjeku jedan život mjesečno zahtijeva snažniji institucionalni odgovor i sistemsku primjenu postojećih zakonskih rješenja, zbog čega je kroz zajednički program akcelerator rodne ravnopravnosti koji je Evropska unija, vlade Danske i Švedske i Ujedinjenih nacija agencije pokreću u Bosni i Hercegovini osigurano 9,5 milijuna eura za jačanje zaštite žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Taj program koji finansiraju Europska unija te vlade Danske i Švedske pod okriljem Tim Europe inicijative provodi se u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centrom Federacije BiH. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da se u zemlji i dalje narušavaju prava i sigurnost žena i djevojčica, te da u prosjeku svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja. Napomenuo je da Bosna i Hercegovina nije jedinstvena po ovom izazovu, te da na prostoru cijele Europske unije nasilje nad ženama i dalje ostaje jedan od ozbiljnih problema. Ove brojke ocjenjuje dramatičnim, kazavši da upućuju na hitnu potrebu kontinuiranog djelovanja snažnijih kolektivnih napora. Kako je rekao, rješavanje pitanja suprotstavljanja rodno zasnovanom nasilju zahtijeva efikasnu prevenciju, snažnije inicijative, snažnije institucije, sveobuhvatne usluge podrške za preživjele žrtve i trajnu posvećenost jednakosti, dignitetu i ljudskim pravima. Nijemac Jörg Heskens savjetuje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića 13 godina, a plaća ga njemačka vlada i u velikoj mjeri se fokusira na zaštitu njemačkih ekonomskih interesa u Srbiji, objavila je u četvrtak Balkanska istraživačka mreža. Na temelju istraživanja Heskensova angažmana, istraživanje Birna i njemačkog magazina usredotočeno na dokumentaciju koju je Birn sakupljao više od 6 mjeseci od njemačkih institucija po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, a koja se odnosi na angažman Heskensa od 2020. do danas, pokazuje da je Srbija u vrijeme Vučićeve vladavine postala servisna ekonomija njemačkog gospodarstva, te da su predstavnici njemačkih vlasti u Vučiću vidjeli osobu s kojom se izravno mogu ugovarati poslovi, prenosi HINA. Haskensov angažman, prema navodima Birna, otvara niz ustavnih, zakonskih i političko-sigurnosnih pitanja, a dva medija otkrivaju detalje njegova angažmana, a to su tajni sastanci i planovi o projektu rudarenja litija, Jadar prije i poslije njegova stopiranja, te financije koje je Njemačka namijenila za podršku rudarenju u jeku studentskih prosvjeda, kojima je od vlasti traženo da se obustave projekti rudarske kompanije Rio Tinto. Dokumentacija do koje su došli Birn i magazin pokazuje da saradnja Vučića i Njemačke postaje prvenstveno fokusirana na projekat rudarenja litija u zapadnoj Srbiji. U vrijeme potpisivanja sporazuma, kako se navodi, javnost Srbije nije bila upoznata s ulogom Njemačke u projektu i njihovim dogovorima s predsjednikom Vučićem. Ukupno troje ljudi poginulo je u padu izviđačkog vatrogasnog aviona u Kanadi, saopćeno je iz službe za šumske požare oblasti sjeverozapadne teritorije. U saopćenju se navodi da se radi o avionu Bird Dog, te da je potvrđena smrt trojice članova posade. Istragu o nesreći sprovešće Kanadska kraljevska konjička policija, služba za mrtvozornika i odbor za bezbjednost saobraćaja, uz puno učešće vlade sjeverozapadnih teritorija. Prva smjena velikog finala 16. sezone plazma sportskih igara mladih okupila je u Sarajevu više od 850 finalista iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Dječji osmijeh i glasno navijanje, sportski duh i nezaboravno druženje obilježili su dane provedene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Među finalistima bili su pobjednici utrke na 60 metara te MTL Kupa i u igri između dvije vatre.
koji su kroz fair i borbena takmičenja pokazali brzinu, timski duh i sportsko srce, navodi se u saopćenju.

Plazma sportske igre mladih se ove godine održavaju u 54 grada širom Bosne i Hercegovine. Pod pokroviteljstvom Vijeća ministarstva Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pokrovitelji velikog finala u Sarajevu su Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo. Igre se i ove godine organizuju u saradnji s Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine s fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštovanje i fair play. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

subotu u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 15 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38. Slično kao i proteklog dana, opća slika će biti loša u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći moglo bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata i starijih osoba, kao i trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi i provoditi samo neophodne aktivnosti, pretežno u jutarnjim satima, laganije se odjenuti te ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa izuzetno visoke. Učesnici u saobraćaju trebaju biti posebno oprezni.

7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, hajmo ljudi svi za zmajeve. 7 i 15, ovo jutro, 27. jutro 6. mjeseca 2026. godine. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Asija i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Uvodite malo svježine da biste stigli na zmajeve.

Trenutna temperatura u gradu je tu negdje oko 18-19 stepeni Celzijusa, barem u ovom priobalnom području. Ima malo svježine ovdje na obalama Une i Kružnice. Mada će vam ove stanice, aplikacije i ostalo pokazivati da je već 22 stepena Celzijusa, trenutno je tu negdje oko 18-19, ima u ovom priobalnom području malo svježine, ali će tokom dana i danas da bude izuzetno vruće, toplo, spadno. Vrijeme koje priliči baš više tropskim krajevima i dole jugu i moru. Danas dnevne temperature vazduha će ići do 37 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka je trenutno 80 i neki procenat, tokom dana će padati. Sve ono što smo vam proteklih dana predlagali, danas posebno ispoštujte. Dakle, sva moguća zaštita od štetnog UV

zračenja, prilagodite svoje aktivnosti ovim toplim, sparnim, vrućim danima i vremenima. Obavljajte što imate obaviti do 10 sati, najdalje 11 i onda soška. Za trenutno sve što imate odmandalite, odkapijajte, zaotvorizajte, podignite roletne, želozine, svuste paravane, otvorite prozore, napravite promaje da vam uđe malo čistog zraka, svježine i tamo tako do 10 sati, 11, a onda sve opet zamandalite, zakapijajte, spustite, neka vam svježina uđe u kuću. Posebno pozivamo stare izdemogle osobe, malu djecu, hronične bolesnike, trudnice, da izbjegavaju boravak na otvorenom od 11 do 18 sati kada je i najjače zračenje i najjača vrućina. Ako izlazite vani, nosite odjeću svjetle boje, posebno neka vam bude zaštićena glava sa kapama, šeširima, kačketima svjetle boje. Nosite i sunčane naočale sa staklima zaštitnim od UV zračenja. Hodajte zasjenjenim dijelom ulice. I za sve vas, bilo da ste vani, unutra, u kući, u hladovini, hidridirajte se. Pijte puno tekućine. Pijte prije svega vode, može i mineralna, može i domaći sokovi cijeđeni kod kuće ili pravljeni čajevi kod kuće pa ohlađeni. Ne treba to sad nešto naginjeti po litru, ali svako malo po gutljaj dva. Izbjegajte gazirana pića, zabirajte voće i povrće u ishrani, a izbjegavajte tešku, masnu, zasoljenu, začinjenu hranu. Izbjegavajte alkohol i gazirane sokove. Svoje fizičke aktivnosti prilagodite ovom sadašnjem vremenu. Što imate uraditi, odradite, obavite tamo do 10-11 sati ili ostavite za poslije 19 sati. Eto i noći, pa tokom noći obavljajte mnoge aktivnosti koje biste inače obavljali po danu. Imate utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, pa to sve malo uklopite u ovo vrijeme. Vrijeme je tako da je izuzetno vruće, temperature su izuzetno visoke i narednih dana će biti tako, pa prilagodite sve svoje moguće aktivnosti ovom vremenu, odnosno nevremenu, odnosno nehori, jer ovo vam je isto kao što je zimu -20, -25, e tako i ove temperature mogu izuzetno štetno da djeluju na vas. Idete li na put, savjetujemo vam da duža putovanja planirate u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ako putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze i neka vam klima u vašem automobilu bude maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Vozite sporo, vozite polako, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Od puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une. Tokom noći i ranih jutarnjih sati možete naleti na divlje životinje, na kolovoz koje je ova sparna vruća vremena silaze sa grmeča i šuma do Une da se rasklade, pa posebno tokom noćnih sati i ranih jutarnjih budite oprezni. Kroz kanjon rijeke Une budite oprezni i zbog mogućeg nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Još jednom, vozite oprezno, smanjite gas i izbjegavajte rizična preticanja. Na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na svim putnim prilazima, graničnim prilazima zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ovaj dan i ovaj vikend u Bosanskoj Krupi svakako će biti u znaku dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, koja organizuje treći međunarodni memorijalni turnir. Vi ste čuli jučer razgovor sa predsjednikom dobrovoljnog vatrogasnog društva Kenanom Mulalićem, koji je podijelio

sva ona iskustva i sve ono što će nas čekati, čekaju nas ljudi iz više zemalja koji će prikazati kako se to spašava na vodi, u zraku i po zemlji. Jedno edukativno takmičenje, ali i promocija onoga čime se bave

Kup dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, Smir Bečirević, svakako će ovaj vikend obilježiti i internacionalna potraga za kraljicom Une. Dakle, i to je ovog vikenda pred nama. Igra se i turnir Čojluk, memorialni malonogometni turnir kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brske brigade, pa ćemo i u tome u jutarnjama. Imaćemo i prilog kako je to udruženje generacija organizovalo Lux Fest na trgu Alije Izetbegovića. Pričat ćemo o svjetskom nogometnom prvenstvu, jer tamo, da prostiš, igra Bosna i Hercegovina. Selektor Barbariz najavio da ćete gledati svoju državu u Bosnu i Hercegovinu u julu, što je najavio, obećao to i ispunio, pa ćemo gledati naše zmajeve, ako bude drugog ujutru u 2 sata protiv Sjedinjenih Američkih Država. Znači, u toku noći Španija je savladala Urugvaje, Zelenorodska ostrva i Saudijska Arabija odigrali su neriješeno, tako da iz ove grupe Španija i Zelenorodski otoci, to su mali otoci u Atlantiku, tamo između Afrike i Amerika, su prošli dalje. Zelenorodski otoci nisu nikoga pobjedili, ali nisu nijedkog izgubili. Vjerovatno im ova 3 boda mogu biti dovoljna da prođu dalje. Egipat i Iran su odigrali 1-1, a Belgija je dala 5 komada Novom Zelandu. Tako da imamo već puno reprezentacija koje su već obezbijedile prolaz dalje. Imamo one koji se nadaju, a takmičenje će biti nastavljeno i danas, odnosno večeras, nove utakmice. Večeras od 23 sata, znači zapadni susjedi, Hrvatska igraju sa Ganom i treba im barem bod ili pobjede da prođu dalje. U isto vrijeme igraju Engleska i Panama. U 1 sat 30 minuta iza ponoći Kongo igra s Uzbekistanom, Kolumbija sa Portugalom. Sutra u 4 ujutru Alžir, Austrija, Jordan, Argentina. Ono što najbitnije za nas je, to je da smo mi sigurni među onih 8 treće plasiranim. Tako da sa Švedskom, Ekvadorom, Paragvajem, Senegalom sigurno prolazimo dalje. Ostali će se boriti. Iran, dakle, ima 3 boda, Južna Koreja 3 boda, Alžir 3 boda, Škoti su otpali jer su ispod dole već linije, Urugvaja ispod. Sad vidjet ćemo ko će nam se još pridružiti. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7:25, vrijeme je za prvu jutarnju kapu, vrijeme je za razgovor, vrijeme je za priču, što imate ispričati, obaviti, uraditi, imate vremena tamo još do 10 sati, a onda će biti baš žestoko. Danas temperature idu 37 stepeni Celzijusa, zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge sad dok je svježine.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Gillette 13,90.

0: 35, peeling za tijelo z jaja 300 ml, 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml, 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćenim obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena i nikad prežaljena Hadži Osman Agić Tadžić, rođena Rikić, Fatima Tinka, dana 26. juna 2026. godine u 61. godini života na Ahiret preselila. Dženaza će se klanjati dana 27. juna 2026. godine u subotu ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 10 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarlucima Krčana, Bosanska Krupa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni kćerke Azra i Nusreta, zetovi Jasmin i Edo, unučad Tarik, Aylin, Armin i Isa, brat Hasan, sestre Zauva Fikreta, zetovi, porodice Hadži Osman Agić Tadžić, Rekić, Alibegović, Malkić, Avdagić, Cerić, Grošić, Šabić, Numanović, Čehić, Smječanin, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo, smotra najboljih svjetskih nacija mundijal, a tamo na smotri najboljih igra Bosna i Hercegovina. Igra pobjeđuje i prolazi. U toku su završne utakmice, utakmice trećeg kola u svim grupama. Mi smo prošli i riješili odavno pitanje prolaska među 32 najbolje svjetske nogometne nacije. Tako su naši nakon historijskog uspjeha i pobjede u Sjetlu vratili se u svoje zmajevo gnjezdo na tlu Amerike u Salt Lake City i tamo nastavili pripremati se za obračun sa domaćinom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremama za utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Domaćin je favorit, naravno upozdravljaju pogotovo iz Australije da će imati pomoć sudija kako onih na terenu tako i onih u varu, no naši su imali i prije ovoga velika iskušenja, znaju igrati pod pritiskom i mi se nadamo da će tako i proteći pripreme koje su počele protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak ujutru 2 sata po našem vremenu ili 17 sati po lokalnom vremenu u San Francisku. Će zmajevi odmjeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama za novi historijski rezultat. Narednih dana zmajevi će trenirati upravo u tim terminima, dakle od 17 sati po lokalnom vremenu, kako bi što bolje se aklimatizovali na utakmicu u tom vremenu. Prije su trenirali ujutru u 10 u 11 sati jer su tako igrali, sada je ta utakmica po vremenu u San Francisco u 17 sati, dakle po lokalnom vremenu u San Francisco, a po našem u 2 sata iza ponoći. Naši nogometaši su imali slobodno od srijede na večer i povratka iz Sjetla u Salt Lake City. Ne samo igrači, nego i članovi stručnog štaba i ostalo sve što je u pratnji reprezentacije. Većina igrača tokom slobodnog vremena je ostala i bila u Salt Lake City-u, te nije praktički ni izašla iz hotela reprezentacije. Inače, ova generacija je po svemu specifična. Ova generacija igrača nije ona koju morate zaključavati u hotelu i imati non-stop kontrolu pred njima, jer njima je nogomet, sport, reprezentacija draža od podnavnicima kafane. Za dobru utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država, osim fizičke pripreme, treba će i svježa glava, treba će mentalna priprema, tako da je kratka pauza sigurno bila pravi potez. Svi oni su već više od 5 sedmica zajedno uz samo par slobodnih dana i faktički se nalaze neprekidno u karantinu. Ono što su do sada pokazali zajedništvo,

želju, htjenje, volju će naravno da pretoče i u buduće. Ovi momci, predvođeni trojicom mušketira, reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergijom Barbarezom kao selektorom, Emirom Spahićem kao direktorom i treći mušketir Edin Džeko sa kapitenskom trakom, su pokazali kako se to gradi, pravi i stvara reprezentacija, kako se to stvara država Bosna i Hercegovina, i njima i ovim mladim momcima svaka

danima, pa možemo reći i godinama. Novi zmajevi su poletili i pokazali da Bosne da prostiš itekako imade. A na svjetskom nogometnom prvenstvu neke vele sile su već otpale. Uruguay je sinoć poražen od Španije 1:0 i dvostruki svjetski prvak, redovni učesnik završnica svjetskog prvenstva, predvođen legendarnim Marcelom Bielsom, već pakuje kofere i ide kući, ali zato zelenorodski otoci, državica sa nekih 400.000 stanovnika, malo od Afrike tamo u Atlantiku sa par ostrva, plasirala se dalje. Oni su odigrali nerešeno sa Saudijskom Arabijom, što im je bilo dovoljno da kao drugoplasirani prođu dalje. Egipat i Iran odigrali su 1:1, dok je Belgija sa 5:1 savladala Zeland. Još prije toga, Francuska je savladala Norvešku sa 4:1, Senegal, Irak sa 5:0. Francuska i Norveška iz ove grupe idu dalje, Francuzi kao prvo plasirani, Norveška kao druga, dok se Senegal nada da će kao treće plasirani proći dalje. U danu i noći pred nama naši zapadni susjedi, Hrvatska igra odlučujuću utakmicu protiv Gane u 23 sata. Pobjedili, Hrvatska će sigurno proći dalje, no ako odigra nerješeno, onda će itekako morati pratiti druge rezultate. U isto vrijeme igraju Engleska i Panama. U 1:30 iza ponoći sastaju se Kongo i Uzbekistan, dok u istoj ovoj grupi igraju Portugal i Kolumbija. Od 4:00 ujutru igraju Alžir i Austrija, te Jordan i Argentina. Svi se bore neko za prvo, neko za drugo mjesto, a neki da budu među 8 najbolje treće plasirani. Mi smo tu sigurni. Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina, Paragvaj su sigurni da će nastaviti dalje na svjetskom nogometnom prvenstvu, dok se tome nadaju još mnoge reprezentacije. Pripremajte se za četvrtak, u četvrtak od 14:00 na večer igra Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Budva, biser crnogorskog primorja. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

0: Te, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak. Palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama, 6,95. Teleći vrat s kosti.

0: 5,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: tako je. Izvolite.
1: Svojim krupljanima sve najbolje i da su najponosniji.
0: Tako je.
1: Na našeg Mahmite trebamo biti svi najponosniji na Tabakovce, ne sve ostale.
0: Ma na sve naše ove zmajeve, sve
1: na sve
0: čast.
1: Naše, hvala im dragom Allah, kad im je dao da nam pomora, da nas obesele i da nas...
0: Kad je sve...
1: I suza da nam narenu i sve.
0: Kad je sve na nogama.
1: Sve na nogama, dragi Bože, da im dragi Allah da sve najbolje. Ja se ovoga jutra čestitam dolazak iz Njemačke svojoj Elmi i njezinim sinovima Eminu i Edinu i suprugu i čestitam njoj gdje rođendan i želim im sve najbolje. I čestitam dolazak iz Slovenije Ermini, njezinim curama i Amiru i sve najbolje im na odmoru u Bosni.
0: Hvala vam najljepša.
1: Sve vam ide za vas, za sve naše drage krupljane, da su živi, zdravi i veseli i uvijek nasmijani. I sve vam ide za moje usavce, sve vam na ljusnu, za moje bratišne i njihovu djecu. Sve vam ide za mog Kasma u Njemačku i njegove cure i Melisu i Harisa u Sloveniju i njegovu djecu. I sve najbolje im želim svima.
0: Hvala.
1: Vama ugodan i lijep radni dan. Arifu i Rubiju posebno želam im i sve najbolje im želim.
0: Hvala vam najljepša, evo, vidjeli smo sada da ima naši od Aljaske do Australije, drta dobre nade u Skandinavije, ima nas svakdje. Hvala Bogu da nas ima i neka nas i biće nas ako Bog da, evo, salami za sviju od Izučića do Sjenice, od Skandinavije, drta dobre nade, od Aljaske do Australije. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. U svjetsko nogometno prvenstvo uz Zmajeve ovih dana u Bosanskoj Krupi na stadionu malih sportova na Adama odigrava se turnir Čojluk 2026 sa kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. Slavne sa platoa Čojluk od prije 31 godinu. Turnir se igra u 4 konkurencije. Kakvi su rezultati, dokle se došlo i šta je pred nama, saznaćemo više u razgovoru sa članom organizacionog odbora i tehničkim sekretarom ovog prestižnog turnira Mensudom Čauševićem. Mensu, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se. Dobro jutro, Emire, tebi, tvojim radnim kolegama i slušalcima Radio Bosanska Krupa.
0: Znam da se Zmajevi u prvom planu, da se i dole sigurno priča puno u Zmajevima. Ima li dole novih mladih Zmajeva? Znamo da se turnir igra u 4 konkurencije. Dokle se došlo, kakvi su rezultati, ko je prošao dalje, šta nas to očekuje u narednim danima?
1: Naravno da se priča o Zmajevima, to je glavna tema, a mi smo evo danas ovdje, dakle da se malo osvrnemo i na ovaj turnir Čojluk koji se igra na sportsko-rekreacionom centru ADE, pa utakmice se, kao što si rekao, igraju u 4 kategorije. Završena je grupna faza u kategoriji seniora, veterana, predpionira, a večeras i sutra večer igraju svoje utakmice pioniri, s obzirom da je njih 5 u grupi. Dakle, igraće na bod sistem, svako sa svakim, 2 večeri, i saznaćemo i pobjednika odmah u toj kategoriji, dakle u kategoriji pionira. Ono što je interesantno, dakle, imam malo i statistike, te seniori, 15 ekipa podijeljeno u 4 grupe, odigrano 21 utakmica, postignuto 107 golova, što je u prosjeku 5 golova po utakmici. Veterani su bili podijeljeni u 2 grupe sa po 4 ekipe, što je ukupno 8 ekipa, odigrano je 12 utakmica, postignuto je 68 golova, što je u prosjeku 5,6 golova po utakmici. I možemo reći da su strijelci u obe kategorije bili raspoloženi, viđeno je dosta dobrih utakmica, a boga mi i eurogolova. Dakle, to je ono što se tiče grupne faze, a prava uzbuđenja nas očekuju u utorak 30.6. kad se igra nokaut faza, to je četvrtfinale i polufinale u seniorskoj kategoriji, kao što sam rekao.

0: kao tokom vikenda, subotu i nedelju na večer od 19 sati svoje utakmice igraće i Pioniri. Za petak 3.7. predviđena su polufinala u kategoriji pred Pionira i veterana, te utakmice za treće mjesto istih kategorija, a 9.7. četvrtak igraće se finala u svim kategorijama, dok će proglašenje najboljih uslijediti 10.7. na platovu Čojluk.
1: Već znam, imaš li već raspored ekipa za četvrtfinale senjorskog
0: programa? Naravno, naravno, na samom startu turnira, dakle čim su se znali koliko ekipa učestvuje, napravljena je i šema i zna se ko s kim igra, ko na koga ide, to ovi futsaleri znaju. Dakle, utorak mogu, ako je potrebno, i da kažem koje su to ekipe, dakle u knockout fazi, u utorak četvrtfinale, dakle u seniorskoj kategoriji, igraće se odmah i polufinale, po 19 sati igraju Ljiljan, Bosanska Krupa, Lilo Gradnja, od 19.40 Futsal klub Bužim, JKP 10. juli, od 20.20 Green Garden Željezničar, od 21 Apartman Sabina, Bosanska Krupa, Malo nogometni klub Ljiljan 1, a odmah poslije toga igraće se i finala. Dakle, finala se igraju A1, C2, ide na B1, D2, C1 na A2. Dobro, to je sad, dakle, da ne opterećujemo slušaoce. U svakom slučaju šema postoji, zna se raspored ko na koga ide, samo zavisi od plasmana na tabeli. 3.7. u petak, kao što sam i rekao, igraće se polufinale u predpionirskoj kategoriji, a tu se sastaju od 19 sati NK Vitez Bužim Bratstvo, od 19.35 Bratstvo Bijeli, Vila Sky. Poslije tih utakmica igraće svoje utakmice polufinala veterani, a tu se sastaju Krajišnik ekipa sa Termina, a od 20.45 veterani nogometa grada Bosanska Krupa 38+, protiv veterana nogometa grada Bosanska Krupa 50+, i poslije toga igraće se i utakmice u predpionirskoj kategoriji za treće mjesto i veterani također utakmicu svoju igraće za treće mjesto, dakle to je u petak 3.7. a onda 9.7. finale, dakle i završnica turnira. Prvo će na teren izići pred Pioniri, igraće svoje finale, zatim veterani od 19.35, od 20.10 seniori će igrati utakmicu za treće mjesto i od 20.50 finale u seniorskoj kategoriji. I kao što rekoh, dodjela nagrada i svega onoga ostalog bit će 10.7. na platovu u Čojluku.
1: U meni se već iz ovog tog izveštaja vidjeli smo da je turnir privukao pažnju i futsalera, igrača i mlađi i stariji veterana i sa drugih teritorija izvan teritorije grada Bosanska Krupa. Vidjeli smo da ima ekipa već iz Bosanske otoke, Jezerskog, Mahmića, no ko nam je još tu došao u goste?
0: Pa imamo, evo, ekipu veterana iz Velike Kladuše i zaista jedno veliko hvala što su uzeli učešće. Dakle, imamo momaka tu iz Bihaća, imamo sa čitavog kantona. Ono što je zanimljivo, ove godine imamo i ekipa iz Bosanskog Novog ili Novog Grada. Dakle, momci koji su uzeli učešće na ovom turniru. Sve u svemu, mogu reći da je viđeno jako dobrih utakmica i jako dobrih golova, ali eto, ono što me malo žalosti je slaba posjeta na samom turniru, slab odziv, dakle, građana. Ne znam zašto je to tako, a zaista je lijepo doći u večernjim satima, prošetati preko Ada, preko drvenih mostova, doći malo do stadiona malog nogometa, pogledati koju utakmicu. Nažalost, eto, to me malo žalosti, dakle, odziv baš i nije ništa dobar, nije posjećen.
1: A vjerovatno će ova knockout faza privući više i ljudi i ljubitelja nogometa, dole na stadion malih sportova na Adama, malo i svjetsko prvenstvo, malo vrućine, ali evo, nadam se da će u narednom periodu, pogotovo kad bude ova knockout faza, biti puno više i ovih...
0: Pa ja se iskreno nadam, jer turnir za kog se igra je zaslužio, dakle, malo veću pažnju građana da poprate to sve, a opet kažem, može se zaista vidjeti dobrih utakmica i dobrih golova. Što se tiče organizacije, organizatora, sve je poduzeti

0: na taj način što će doći i podržati ovaj turnir.
1: Evo, Enzo, tebe velika hvala za izdvojeno vrijeme, hvala ti za ove korisne informacije, a mi evo pozivamo sve slušalce Radija Bosanska Krupa, sve sportiste, ljubitelje sporta, ali prije svega sve ljude da dođu i obiđu turnir Čojluk kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Evo, bio je to Menso Čaušević, član organizacionog odbora turnira Čojluk 2026 i zemljski sekretar ovoga turnira. Vama još jednom poziv, najveće prošetajte, bilo da su to predpioniri, pioniri, seniori ili veterani, i pogledajte kako se to igra mali nogomet, kako se to igra futsal, možda vidite i nekog novog Džekuba Irektarevića ili Alebegovića.

0: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, 9 sati i 30 minuta, hajmo svi do pobjede, hajmo svi za zmajeve, ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. As ja smo tu, Asija i Emir, jutarnji program za 27. juni, čuli smo mensu i sve o 31. izdanju memorialnog malo nogometnog turnira Čojluk 2026. Tragaju za kraljicom une u Bosanskoj krupi, jedno brendo veliko takmičenje koje privlači revolucije iz cijele Europe, kaže da ima i iz Brazila i iz Argentine. Također, jedno međunarodno takmičenje privlači pažnju, to je treći memorial Esmir Bečirović. Također, jedno edukativno takmičenje, spašavanje na vodi, na zemlji, u zraku. Jedna fantastična stvar za Bosansku krupu i promocija, ali ujedno i edukacija dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sinoć je također u našem gradu udruženje Generacije organizovalo je Lux Festival. O čemu se radi, više iz priloga novinarki radija Bosanska krupa Azre Bečirević.
1: RBK.
2: U organizaciji Udruženja Generacije Centar za unapređenje kvalitete života građana Bosanska krupa na trgu Alije Izetbegovića sinoć je održan Lux Fest, događaj posvećen kreativnosti, hobijima i umjetnosti. Cilj organizatora bio je, kako za Radio Bosanska krupa ističe predsjednica udruženja Almira Šertović, okupiti i predstaviti ljubitelje kreativnog stvaralaštva i umjetnosti, te pokazati kako ideje, hobiji i umjetnost mogu i trebaju pronaći svoje mjesto u zajednici.
3: Počet ću od samog imena, od naziva festivala Lux, od latinske riječi koja znači svjetlo, svjetlost. A mi ovim festivalom želimo da napravimo promociju prije svega žena, odraslih osoba koje svoje slobodno vrijeme troše u hobije, u umjetnost, u kreativnost i s tim se bave pored svojih primarnih profesija. Naša energija je pozitivna, naše htjenje jeste da ova ideja koja je prvotno trebala da bude jedna mala aktivnost u okviru našeg udruženja, međutim ideja nam se dopala i ovako razvila se do festivalskih razmjera, mislim festivalskih u smislu da evo nudimo nešto novo, nešto drugačije u našem gradu i nadamo se da će prerasti u jednu ozbiljnu tradiciju.
2: Rekla je Šertović. Na prvom Bosansko-Krupskom Lux Festu svoje proizvode i umijeće predstavilo je 10 izlagača.

0: Bača. Posjetioci su imali priliku pogledati i kupiti prirodnu kozmetiku, nakit, predmete izrađene u dekupaž tehnici, torbe i druge unikatne rukotvorine izlagača, upoznati se sa izradom henna motiva te učestvovati u kreativnoj umjetničkoj radionici. Kako ističu izlagači, ovakve aktivnosti od izuzetnog su značaja za male obrtnike, jer im osim predstavljanja vlastitog rada pružaju priliku i za uspostavljanje novih kontakata i poslovne saradnje.
1: Mi smo ovdje došli sa Majlanom, odnosno proizvodnjom pravljenja prirodnih sapuna. Dolazimo iz Cazina, radimo dvije vrste sapuna, melt i pur, znači topljenje gotovih baza i pravljenje dekorativnih buketa i ove cold process sapune, odnosno sapune koje pravimo sa prirodnim uljima i jednostavno znači procesom saponifikacije. I došli smo danas da se predstavimo sa ovim što imamo u ponudi, s obzirom da smo tek ono mladi u tom polju. Ponuda nam je mala, ali nadamo se da će to već.
2: Smatrate da aktivnost ovakvog tipa, festivali, sajmovi mogu pomoći?
1: Itekako mogu pomoći. Malim obrtnicima jako puno znače. Prvo zbog samog predstavljanja i zbog jednostavno posebno dolazci u drugi grad. Sklapanje nekih poznanstava. Jednostavno tu se ostvaruju različite saradnje. Tako da je ovo veliki plus za nas male obrtnike.
0: Rekla je vlasnica obrta Majlana, obrta za izradu prirodnih sapuna i kozmetike iz Cazina. Međutim, značaj ovakvih događaja ne ogleda se samo u promociji obrta i rukotvorina. Bosansko-krupske književnice Atina Mušić i Nermina Nerma Šertović u Luxfestu pronašle su prostor za popularizaciju umjetnosti i razvoju svijesti o njenom značaju u društvu.
3: Dobar dan, slušalcima radio Bosanska Krupa. Zadovoljstvo mi je što sam večeras ovdje na prvom Lux festivalu koji promovira umjetnost, kreativnost i hobije. Ja se bavim književnošću već dugi niz godina, pored svog standardnog zanimanja, nastavnik sam bosanskog jezika i književnosti, pa možda je i to me privuklo više pisanju. Pored ovoga, ja imam i mnoge druge hobije, pomalo ovako i luckaste i avanturističke i umjetničke, volim i da pjevam i sve ostalo, dakle, što se tiče same umjetnosti.
4: A što mislite da li festivalu ovoga tipa mogu doprinijeti popularizaciji književnosti?
3: Pa mislim da svaki festival, pa i ovaj festival ovoga tipa, jer on upravo promiče kreativnost, može doprinijeti i afirmaciji književnosti u svakom slučaju koja je, mi znamo, svaka je umjetnost, pa tako je književnost zapostavljena u zadnje vrijeme.
4: Možda književnosti najviše?
3: Tako je. Književnosti najviše, s obzirom na to da sam i nastavnik jezika, ja znam da je to tako, jer se jako malo čita u zadnje vrijeme.
0: Rekla je Mušić. Organizatori se nadaju da će Lux Fest prerasti u jednu od tradicionalnih manifestacija Bosanske Krupe, koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj izlagača i posjetilaca, te dodatno afirmirati kreativnost, umjetnost i male obrte u Bosanskoj Krupi.
5: RBK.
6: Ljubite sati, 37 minuta, evo čuli ste našu Azuričanović i informacije sinoć o Lux Festu koje je organizovao udruženje žena generacije. Čuli ste i mensu i sve u turniru Čeluk 2026. Čuli ste kako se zmajevi pripremaju u svom zmajevom gnjezdu u St. Louisu. Kratko o vremenu. Vrijeme će danas biti vruće, toplo, žestoko, temperatura će ići do 37 stepeni Celzijusa. Pa ako ste bili jutro s nama od 6 sati, rekli smo vam da sve otkapijate, zaotvorizate, napravite promaju, sada obratno, sada spustajte roletne, zatvorajte prozore, navuste paravane, želuzine i ostalo da vam ostane što više svježine tokom dana i držite se soške, držite se hladovine, pijte puno tekućine, prije svega vode, sokova onih domaćih cjeđenih, može i čaja se pripremiti pa se ohladiti, ali domaćeg, može mineralne vode, izbjegavajte alkohol i gazirana pića, tešku, masnu, zasljedinu prženu hranu, nek

voća i povrća što više bude u i na vašem meniju. Ne izlazite van, pogotovo stare iznemogle osobe, male djece, trudnice, hronični bolesnici. Ako već morate vani, onda hodajte za sinom stranom ulice. Neka na glavi bude što šta u svijetli boja, kačket, šeširić, malama, nije bitno. Najbolje je da od 11 do 18 sati izbjegavate boravak na otvorenom i da se klonite težih fizičkih aktivnosti. Ako ste za volanom, sretan put, ugodna vožnja, zaboravite, a ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. I ne zaboravite sigurnosni pojas, jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Čuli ste iz informacija Bihamka, a i od naše redovne slušateljke Azize Sizačića, da su velike gužve na Izačiću, ali tako i na Maljevcu, Velikoj Kladuši, na izlazu iz naše zemlje. Ako ste za volanom, sretan put i ugodna vožnja, i neka vam klima bude svega 5 do 7 stepeni Celzijusa niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. 20 je do 10. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do dobre rasklade. Danas će ići do 37 stepeni Celzijusa. Želimo vam dobru hladovinu i dobro društvo u dobroj hladovini.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod

0: za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima, kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava, kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@fzs.ba.
1: Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak.

0: u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran pospasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćenim obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena i nikad prežaljena Hadži Osmanagić Tadžić, rođena Rikić, Fatima Timka, dana 26. juna 2026. godine u 61. godini života na Ahiret preselila. Dženaza će se klanjati dana 27. juna 2026. godine u subotu ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 10 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarlucima Krčana, Bosanska Krupa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni kćerke Azra i Nusreta, zetovi Jasmin i Edo, unučad Tarik, Aylin, Armin i Isa, brat Hasan, sestre Zauva Fikreta, zetovi, porodice Hadži Osmanagić Tadžić, Rikić, Alibegović, Malkić, Avdagić, Cirić, Grošić, Šabić, Numanović, Čehić, Smječanin, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: U trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Vi ste na 97 zarez.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćenim obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena i nikad prežaljena Hadži Osman Agić Tadžić, rođena Rikić, Fatima Tinka, dana 26. juna 2026. godine u 61. godini života na Ahiret preselila. Dženaza će se klanjati dana 27. juna 2026. godine u subotu ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 10 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarlucima Krčana, Bosanska Krupa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni kćerke Azra i Nusreta, zetovi Jasmin i Edo, unučad Tarik, Aylin, Armin i Isa, brat Hasan, sestre Zaova Fikreta, zetovi, porodice Hadži Osmanagić Tadžić, Rekić, Alibegović, Malkić, Avdagić, Cerić, Grošić, Šabić, Numanović, Čehić, Smječanin, te ostala mnogobrojna rodbina.

obavljen uviđaj na mjestu eksplozije i požara u Novoj željezari Zenica. Plenković pozvao na veću izlaznost hrvatskih birača u Bosni i Hercegovini. Novi zemljotres pogodio Venecuelu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Nakon eksplozije plina u pogonu Energetika koja se dogodila u kompaniji Nova željezara Zenica, izvršen je i uviđaj na licu mjesta koje je bilo samoosigurano, potvrdila je portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog sigurnosnih razloga, odnosno opasnosti od nove eksplozije, uviđaj je obavljen tek jučer, a izvršili su ga službenici odsjeka kriminalističke policije. Uviđajem je rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona Adis Hušić, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, zatim inspektor zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove i vještak mašinske struke za energetiku. Podsjećamo, u eksploziji koja je izazvala požar, povrijeđene su tri osobe, od kojih je jedna teže ozlijeđena i smještena na odjelu intenzivne njege. Situacija na požarištu na odlagalištu Uborak u Mostaru je stabilna. U posljednja dva dana prikupljeno je više od 300 tona otpada iz grada koji će biti odvezen izvan Mostara, a jedino zabrinjavaju pozivi na blokadu pretovarne lokacije, izjavio je u petak gradonačelnik Mostara Mario Kordić na redovnoj konferenciji za medije u povodu krizne situacije sa otpadom koja u gradu traje od ponedjeljka kada je na odlagalištu Uborak izbio požar. Nakon redovnog dnevnog sastanka uprave grada Mostara i stožera civilne zaštite grada Mostara, Kordić je istakao da se ovdje ne radi o deponiranju, nego pretovaru otpada, te da je kao rezultat toga iz grada na druge deponije izvan Mostara odvezeno više od 300 tona otpada. Dodao je da je s predstavnicima stožera civilne zaštite razgovarao o dodatnom angažmanu u prigradskim naseljima, budući da je nakon požara fokus pri čišćenju otpada bio na središnjoj zoni grada zbog turizma. Naveo je i da će se od subote početi odvoziti otpad iz tih dijelova Mostara, te istakao da su informacije s požarišta na deponiji Uborak ohrabrujuće, budući da je sve manje dima, te da je nastavljen proces zatrpavanja požarišta. U Dubrovniku je održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, na kojem se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji, predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je cilj konzultacija bolja koordinacija i usaglašavanje potpore uoči izbora u Bosni i Hercegovini, kao i poticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i sudjelovanje u izbornom procesu, prenosi HRT. Želimo senzibilizirati što veći broj Hrvata koji imaju pravo glasati da se registriraju kako bi sudjelovali u demokratskom procesu, rekao je Plenković. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je pušteno 160 ukrajinskih vojnika koji su svi bili u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine. Ukrajinski predsjednik je rekao da među puštenima ima pripadnika oružanih snaga Ukrajine, državne specijalne transportne službe, nacionalne garde i državne granične straže. Kao što je ranije objavljeno, Andriy Usov, zamjenik šefa koordinacionog štaba Ukrajine za postupanje sa ratnim zarobljenicima, rekao je da se do danas iz ruskog zarobljeništva vratilo više od 7000 Ukrajinaca. Vlasti koje je Rusija postavila na Krimu proglasile su u petak vanredno stanje na tom poluotoku kako bi se odgovorilo na ekonomske probleme nastale nakon obustave turizma i dječjih ljetnih kampova, te zaustavljanja prodaje goriva uslijed ukrajinskih napada. Sergej Aksionov, ruski čelnik Krima, saopćio je putem Telegrama da će vanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se osiguralo stabilno funkcionisanje svih sektora od kojih zavisi egzistencija stanovništva. Vlasti nisu pojasnile što će proglašenje vanrednog stanja značiti u praksi. Posljednjih nekoliko mjeseci, podsjećamo, Ukrajina je izvodila napade na energetske i druge ciljeve u Rusiji s ciljem podrivanja vojnih sposobnosti Moskve i njenih financija, dok istovremeno nastoji vratiti kontrolu nad Krimom, koji je Rusija anketirala od Ukrajine 2014. godine. Napadi dronovima dodatno su pogoršali

0: nestašicu goriva, a građani prijavljuju rast cijena i duge redove na benzinskim pumpama. Ruski predsjednik Vladimir Putin, čija je administracija dovela u pitanje američke posredničke napore, izjavio je da su napadi na civilnu infrastrukturu namijenjeni sijanju razdora među ruskim stanovništvom, prenosi Reuters. 6 američkih aviona izvelo je napad na 4 cilja u Iranu, objavio je portparol PBS News, pozivajući se na američkog zvaničnika. Portal navodi da su napadnute radarske instalacije, skladišta raketa i dronova u Siriku i Iranu. Televizija Press TV objavila je ranije, pozivajući se na iransku državnu televiziju, da su dva projektila pogodila telekomunikacioni toranj u blizini iranskog grada Sirik. Portal Axios sinoć je objavio, pozivajući se na američkog zvaničnika, da su Sjedinjene države izvele seriju vazdušnih udara na području Hormuškog Moreuza. Prema tim navodima, vazdušni udari izvedeni su nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Teheran nerazumno prekršio sporazum o prekidu vatre sa SAD-om, time što je napao plovila koja su se kretala Moreuzom. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen je kod obale Venezuele. Dva dana nakon razornog zemljotresa saopćio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan 86 km zapadno od Karakasa. Žarište požara bilo je na dubini od 10 km. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su, podsjećamo, u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema njihovim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Uništeno je gotovo 400 stambenih zgrada, oštećeni su infrastruktura, bolnice, a glavni aerodrom u zemlji je zatvoren. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Završne utakmice, utakmice trećeg kola u svim grupama. Mi smo prošli i riješili odavno pitanje prolaska među 32 najbolje svjetske nogometne nacije. Tako su naši nakon historijskog uspjeha i pobjede u Sijetlu vratili se u svoje zmajevo gnjezdo na tlu Amerike u Salt Lake City i tamo nastavili pripremati se za obračun sa domaćinom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremama za utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Domaćin je favorit, naravno upozdravljaju pogotovo iz Australije da će imati pomoć sudija kako onih na terenu tako i onih u VAR-u, no naši su imali i prije ovoga velika iskušenja, znaju igrati pod pritiskom i mi se nadamo da će tako i proteći pripreme koje su počele protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak ujutru 2 sata po našem vremenu ili 17 sati po lokalnom vremenu u San Francisco će zmajevi odmjeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama za novi historijski rezultat. Narednih dana zmajevi će trenirati upravo u tim terminima, dakle od 17 sati po lokalnom vremenu, kako bi što bolje se aklimatizovali na utakmicu u tom vremenu. Prije su trenirali ujutru u 10 u 11 sati jer su tako igrali, sada je ta utakmica po vremenu u San Francisco u 17 sati, dakle po lokalnom vremenu u San Francisco, a po našem u 2 sata iza ponoći. Naši nogometaši su imali slobodno od srijede na večer i povratka iz Sjetla u Salt Lake City. Ne samo igrači, nego i članovi stručnog štaba i ostalo sve što je u pratnji reprezentacije. Većina igrača tokom slobodnog vremena je ostala i bila u Salt Lake City-u, te nije vadički ni izašla iz hotela reprezentacije. Inače, ova generacija je po svemu specifična. Ova generacija igrača nije ona koju morate zaključavati u hotelu i imati non-stop kontrolu ved njima, jer njima je nogomet, sport, reprezentacija draža od pod navodnicima kafane. Za dobru utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država, osim fizičke pripreme, trebaće i svježa glava, trebaće mentalna priprema, tako da je kratka pauza sigurno bila pravi potez. Svi oni su već više od 5 sedmica zajedno uz samo par slobodnih dana i faktički se nalaze neprekidno u karantinu. Ono što su do sada pokazali, zajedništvo, duh, želju, htjenje, volju, će naravno da pretoče i u buduće. Ovi momci, predvođeni trojicom mušketira reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergijom Barbarezom kao selektorom, Emirom Spahićem kao direktorom,

0: I treći mušketir Edin Džeko sa kapitenskom trakom su pokazali kako se to gradi, pravi i stvara reprezentacija, kako se to stvara država Bosna i Hercegovina. I njima i ovim mladim momcima svaka čast što su nas učinili ponosnim i sretnim ovih proteklih ne dana nego i mjeseci još tamo od baraža. I naravno da će sve ovo trajati još danima, pa možemo reći i godinama. Novi zmajevi su poletili i pokazali da Bosne da prostiš itekako imade. A na svjetskom nogometnom prvenstvu neke vele sile su već otpale. Urugvaj je sinoć poražen od Španije 1:0 i dvostruki svjetski prvak i redovni učesnik završnica svjetskog prvenstva predvođen legendarnim Marcelom Bielsom već pakuje kofere i ide kući, ali zato zelenorodski otoci, državica sa nekih 400.000 stanovnika, malo od Afrike tamo u Atlantiku sa par ostrva, plasirala se dalje. Oni su odigrali nerešeno sa Saudijskom Arabijom, što im je bilo dovoljno da kao drugoplasirani prođu dalje. Egipat i Iran odigrali su 1:1, dok je Belgija sa 5:1 savladala Zeland. Još prije toga, Francuska je savladala Norvešku sa 4:1, Senegal, Irak sa 5:0. Francuska i Norveška iz ove grupe idu dalje, Francuzi kao prvo plasirani, Norveška kao druga, dok se Senegal nada da će kao treće plasirani proći dalje. U danu i noći pred nama naši zapadni susjedi, Hrvatska igra odlučujuću utakmicu protiv Gane od 23 sata. Pobjedili, Hrvatska će sigurno proći dalje, no ako odigra neriješeno, onda će itekako morati pratiti druge rezultate. U isto vrijeme igraju Engleska i Panama. U 1:30 iza ponoći sastaju se Kongo i Uzbekistan, dok u istoj ovoj grupi igraju Portugal i Kolumbija. Od 4:00 ujutru igraju Alžir i Austrija, te Jordan i Argentina. Svi se bore neko za prvo, neko za drugo mjesto, a neki da budu među 8 najbolje treće plasirani. Mi smo tu sigurni, Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina, Paragvaj su sigurni da će nastaviti dalje na svjetskom nogometnom prvenstvu, dok se tome nadaju još mnoge reprezentacije. Pripremajte se za četvrtak, u četvrtak od 14:00 na večer igra Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Naravno da se priča o zmajevima, to je glavna tema, a mi smo evo danas ovdje, dakle da se malo osvrnemo i na ovaj turnir Čojlu koji se igra na sportsko-rekreacionom centru ADE. Pa utakmice se, kao što si rekao, igraju u četiri kategorije. Završena je grupna faza u kategoriji seniora, veterana, predpionira, a večeras i sutra večer igraju svoje utakmice pioniri, s obzirom da je njih pet u grupi. Dakle, igraće na bod sistem svako sa svakim dvije večeri i saznaćemo i pobjednika odmah u toj kategoriji, dakle u kategoriji pionira. Ono što je interesantno, dakle imam malo i statistike, te seniori, 15 ekipa podijeljeno u četiri grupe, odigrano 21 utakmica, postignuto 107 golova, stoji u prosjeku 5 golova po utakmici. Veterani su bili podijeljeni u dvije grupe sa po 4 ekipe, što je ukupno 8 ekipa, odigrano je 12 utakmica, postignuto je 68 golova, što je u prosjeku 5,6 golova po utakmici. I možemo reći da su strijelci u obe kategorije bili raspoloženi, viđeno je dosta dobrih utakmica, a boga mi i euro golova. Dakle, to je ono što se tiče grupne faze, a prava uzbuđenja nas očekuju u utorak 30.6. kad se igra nokaut faza, to je četvrtfinale i polufinale u seniorskoj kategoriji. Kao što sam rekao, tokom vikenda, subotu i nedjelju navečer od 19 sati svoje utakmice igraće i pioniri. Za petak 3.7. predviđena su polufinala u kategoriji pred pionira i veterana, te utakmice za treće mjesto istih kategorija, a 9.7. četvrtak igraće se finala u svim kategorijama, dok će proglašenje najboljih uslijediti 10.7. na platovu Čojluk.
1: Već znam, imaš li već raspored ekipa za četvrtfinale seniorskog
0: programa? Naravno, naravno, na samom startu turnira, dakle čim su se znali koliko ekipa učestvuje, napravljena je i šema i zna se ko s kim igra, ko na koga ide, to ovi futsaleri znaju. Dakle, utorak mogu, ako je potrebno, i da kažem koje su to ekipe, dakle u knockout fazi, u utorak četvrtfinale, dakle u seniorskoj kategoriji, igraće se odmah i polufinale, po 19 sati igraju Ljiljan, Bosanska Krupa, Lilo Gradnja, od 19.40 futsal klub Bužim JKP 10. juli, od 20.20 Green Garden Željezničar, od 21 apartman Sabina Bosanska Krupa, malo nogometni klub Ljiljan 1, a odmah poslije toga igraće se i finala. Dakle, finala se igraju A1, C2, ide na B1, D2, C1 na A2. Dobro, to je sad, dakle, da ne opterećujemo slušalce, u svakom slučaju šema postoji. Zna se raspored ko na koga ide, samo zavisi od plasmana na tabeli. 3.7. U petak, kao što sam i rekao, igraće se polufinale u predpionirskoj kategoriji, a tu se sastaju od 19 sati NK Vitez Bužim Bratstvo, od 19.35 Bratstvo Bijeli, Vila Sky. Poslije tih utakmica igraće svoje utakmice polufinala veterani, a tu se sastaju Krajišnik ekipa sa termina, a u 20.45 veterani nogometa grada Bosanska Krupa 38+, protiv veterana nogometa.

0: nogometa grada Bosanska Krupa 50+, i poslije toga igraće se i utakmice u predpionirskoj kategoriji za treće mjesto i veterani također utakmicu svoju igraće za treće mjesto, dakle to je u petak 3.7. a onda 9.7. finale, dakle i završnica turnira. Prvo će na teren izići predpioniri, igraće svoje finale, zatim veterani od 19.35, od 20.10 seniori će igrati utakmicu za treće mjesto i od 20.50 finale u seniorskoj kategoriji. I kao što rekoh, dodjela nagrada i svega onoga ostalog bit će 10.7. na platovu Čojluk.
1: U meni se već iz ovog tog izvještaja vidjeli smo da je turnir privukao pažnju i fudbalera, igrača i mlađih i starijih veterana i sa drugih teritorija izvan teritorije grada Bosanska Krupa. Vidjeli smo da ima ekipa već iz Bosanskih otoka i Jezerskog Mahmića, no ko nam je još tu došao u goste?
0: Pa imamo evo ekipu veterana iz Velike Kladuše i zaista jedno veliko hvala što su uzeli učešće. Dakle, imamo momaka tu iz Bihaća, imamo sa čitavog kantona. Ono što je zanimljivo ove godine, imamo i ekipa iz Bosanskog Novog ili Novog Grada, dakle, momci koji su uzeli učešće na ovom turniru. Sve u svemu mogu reći da je viđeno jako dobrih utakmica i jako dobrih golova, ali eto, ono što me malo žalosti je slaba posjeta na samom turniru, slab odziv, dakle, građana. Ne znam zašto je to tako, a zaista je lijepo doći u večernjim satima, prošetati preko Ada, preko drvenih mostova, doći malo do stadiona malog nogometa, pogledati koju utakmicu. Nažalost, eto, to me malo žalosti, dakle, odziv baš i nije ništa dobar, nije posjećen.
1: A vjerovatno će ova nokaut faza privući više i ljudi i ljubitelja nogometa, dole na stadion malih sportova na Adama, malo i svjetsko prvenstvo, malo vrućine, ali evo, nadati se da će u narednom periodu, pogotovo kad bude ova nokaut faza, biti puno više i ovih
0: ljudi. Pa ja se iskreno nadam, jer turnir za kog se igra je zaslužio, dakle, malo veću pažnju građana da poprate to sve, a opet kažem, može se zaista vidjeti dobrih utakmica i dobrih golova. Što se tiče organizacije, organizatora, sve je poduzeto, sve funkcionira u najboljim redu, tako da ne vidim razlog, dakle, da se poštuje se satnica. Ono što je interesantno, isto tako, odigrane su sve utakmice u svim kategorijama, nije bilo kao nekakvim prošlim godinama da ti ne dođe ekipa, dakle, ovdje zaista je odziv maksimalan, odigraju se sve utakmice, poštuje se fair play. Evo, tu je još jedino da pozovem naše slušaoce da nađu vremena prostora, da malo prošetaju, da dođu na sportsko-rekreacioni centar Rade, da pogledaju koju utakmicu, da daju svoj doprinos ovom turniru, na taj način što će doći i podržati ovaj turnir.
1: Evo, Vinco, tebe velika hvala za izdvojeno vrijeme, hvala ti za ove korisne informacije, a mi evo pozivamo sve slušalce Radija Bosanska Krupa, sve sportiste, ljubitelje sporta, ali prije svega sve ljude da dođu i obiđu turnir Čojluk, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Evo, bio je to Mensu Čaušević, član organizacionog odbora turnira Čojluk 2026 i zajednički sekretar ovoga turnira. Vama još jednom poziv, najveće prošetajte, bilo da su to predpioniri, pioniri, seniori ili veterani, i pogledajte kako se to igra mali nogomet, kako se to igra futsal, možda vidite i nekog novog Džeku Bajraktarevića ili Alebegovića.
2: RBK. RBK 97.5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradski organ uprave grada Bosanska Krupa objavljuje sljedeći javni poziv. Na osnovu člana 6 pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026.

godinu, poticaj za poljoprivredu i člana 3 i 4 pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu klijenti su obavezni uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Pod A. Fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, pravna lica i obrti, odnosno fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, fizička lica. Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca, kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veći od 1500 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune o kupovini sjemena veće od 1000 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćenim obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena i nikad prežaljena Hadži Osmanagić Tadžić, rođena Rekić, Fatima Timka, dana 26. juna 2026. godine u 61. godini života na Ahiret preselila. Dženaza će se klanjati dana 27. juna 2026. godine u subotu ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 10 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarlucima Krčana, Bosanska Krupa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni kćerke Azra i Nusreta, zetovi Jasmin i Edo, unučad Tarik, Ajlin, Armin i Isa, brat Hasan, sestre Zaova Fikreta, zetovi, porodice Hadži Osmanagić Tadžić, Rekić, Alibegović, Malkić, Avdagić, Cerić, Grošić, Šabić, Numanović, Čehić, Smječanin, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

obavljen uviđaj na mjestu eksplozije i požara u Novoj željezari Zenica. Plenković pozvao na veću izlaznost hrvatskih birača u Bosni i Hercegovini. Novi zemljotres pogodio Venecuelu. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Nakon eksplozije plina u pogonu Energetika koja se dogodila u kompaniji Nova željezara Zenica, izvršen je i uviđaj na licu mjesta koje je bilo samoosigurano, potvrdila je portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog sigurnosnih razloga, odnosno opasnosti od nove eksplozije, uviđaj je obavljen tek jučer, a izvršili su ga službenici odsjeka kriminalističke policije. Uviđajem je rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona Adis Hušić, po čijem nalogu su uviđajnim radnjama prisustvovali inspektor za zaštitu od požara MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, zatim inspektor zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove i vještak mašinske struke za energetiku. Podsjećamo, u eksploziji koja je izazvala požar, povrijeđene su tri osobe, od kojih je jedna teže ozlijeđena i smještena na odjelu intenzivne njege. Situacija na požarištu na odlagalištu Uborak u Mostaru je stabilna. U posljednja dva dana prikupljeno je više od 300 tona otpada iz grada koji će biti odvezen izvan Mostara, a jedino zabrinjavaju pozivi na blokadu pretovarne lokacije, izjavio je u petak gradonačelnik Mostara Mario Kordić na redovnoj konferenciji za medije u povodu krizne situacije sa otpadom koja u gradu traje od ponedjeljka kada je na odlagalištu Uborak izbio požar. Nakon redovnog dnevnog sastanka uprave grada Mostara i stožera civilne zaštite grada Mostara, Kordić je istakao da se ovdje ne radi o deponiranju, nego pretovaru otpada, te da je kao rezultat toga iz grada na druge deponije izvan Mostara odvezeno više od 300 tona otpada.

0: Dodao je da je s predstavnicima stožera civilne zaštite razgovarao o dodatnom angažmanu u prigradskim naseljima, budući da je nakon požara fokus pri čišćenju otpada bio na središnjoj zoni grada zbog turizma. Naveo je i da će se od subote početi odvoziti otpad iz tih dijelova Mostara, te istakao da su informacije s požarišta na deponiji Uborak ohrabrujuće, budući da je sve manje dima, te da je nastavljen proces zatrpavanja požarišta. U Dubrovniku je održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, na kojem se razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji, predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je cilj konzultacija bolja koordinacija i usaglašavanje potpore uoči izbora u Bosni i Hercegovini, kao i poticanje većeg odaziva hrvatskih birača na registraciju i sudjelovanje u izbornom procesu, prenosi HRT. Želimo senzibilizirati što veći broj Hrvata koji imaju pravo glasati da se registriraju kako bi sudjelovali u demokratskom procesu, rekao je Plenković. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je pušteno 160 ukrajinskih vojnika koji su svi bili u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine. Ukrajinski predsjednik je rekao da među puštenima ima pripadnika oružanih snaga Ukrajine, državne specijalne transportne službe, nacionalne garde i državne granične straže. Kao što je ranije objavljeno, Andriy Yusov, zamjenik šefa koordinacionog štaba Ukrajine za postupanje sa ratnim zarobljenicima, rekao je da se do danas iz ruskog zarobljeništva vratilo više od 7000 Ukrajinaca. Vlasti koje je Rusija postavila na Krimu proglasile su u petak vanredno stanje na tom poluotoku kako bi se odgovorilo na ekonomske probleme nastale nakon obustave turizma i dječjih ljetnih kampova, te zaustavljanja prodaje goriva uslijed ukrajinskih napada. Sergej Aksionov, ruski čelnik Krima, saopćio je putem Telegrama da će vanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se osiguralo stabilno funkcionisanje svih sektora od kojih zavisi egzistencija stanovništva. Vlasti nisu pojasnile što će proglašenje vanrednog stanja značiti u praksi. Posljednjih nekoliko mjeseci, podsjećamo, Ukrajina je izvodila napade na energetske i druge ciljeve u Rusiji s ciljem podrivanja vojnih sposobnosti Moskve i njenih financija, dok istovremeno nastoji vratiti kontrolu nad Krimom, koji je Rusija anketirala od Ukrajine 2014. godine. Napadi dronovima dodatno su pogoršali nestašicu goriva, a građani prijavljuju rast cijena i duge redove na benzinskim pumpama. Ruski predsjednik Vladimir Putin, čija je administracija dovela u pitanje američke posredničke napore, izjavio je da su napadi na civilnu infrastrukturu namijenjeni sijanju razdora među ruskim stanovništvom, prenosi Reuters. 6 američkih aviona izvelo je napad na 4 cilja u Iranu, objavio je portparol PBS News, pozivajući se na američkog zvaničnika. Portal navodi da su napadnute radarske instalacije, skladišta raketa i dronova u Siriku u Iranu. Televizija Press TV objavila je ranije, pozivajući se na iransku državnu televiziju, da su dva projektila pogodila telekomunikacioni toranj u blizini iranskog grada Sirik. Portal Axios sinoć je objavio, pozivajući se na američkog zvaničnika, da su Sjedinjene Države izvele seriju vazdušnih udara na području Hormuškog Moreuza. Prema tim navodima, vazdušni udari izvedeni su nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Teheran nerazumno prekršio sporazum o prekidu vatre sa SAD-om, time što je napao plovila koja su se kretala Moreuzom. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen je kod obale Venezuele dva dana nakon razornog zemljotresa, saopćio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan 86 km zapadno od Karakasa. Žarište požara bilo je na dubini od 10 km. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su, podsjećamo, u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema njihovim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Uništeno je gotovo 400 stambenih zgrada, oštećeni su infrastruktura, bolnice, a glavni aerodrom u zemlji je zatvoren. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Završne utakmice trećeg kola u svim grupama. Mi smo prošli i riješili odavno pitanje prolaska među

32 najbolje svjetske nogometne nacije. Tako su naši nakon historijskog uspjeha i pobjede u Sijetlu vratili se u svoje zmajevo gnijezdo na tlu Amerike u Salt Lake City i tamo nastavili pripremati se za obračun sa domaćinom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremama za utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Domaćin je favorit, naravno upozdravljaju pogotovo iz Australije da će imati pomoć sudija kako onih na terenu tako i onih u VAR-u, no naši su imali i prije ovoga velika iskušenja, znaju igrati pod pritiskom i mi se nadamo da će tako i proteći pripreme koje su počele protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak ujutru 2 sata po našem vremenu ili 17 sati po lokalnom vremenu u San Francisku. Će zmajevi odmjeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama za novi historijski rezultat. Narednih dana zmajevi će trenirati upravo u tim terminima, dakle od 17 sati po lokalnom vremenu, kako bi što bolje se aklimatizovali na utakmicu u tom vremenu. Prije su trenirali ujutru u 10 u 11 sati jer su tako igrali, sada je ta utakmica po vremenu u San Francisco u 17 sati, dakle po lokalnom vremenu u San Francisco, a po našem u 2 sata iza ponoći. Naši nogometaši su imali slobodno od srijede na večer i povratka iz Sjetla u Salt Lake City. Ne samo igrači, nego i članovi stručnog štaba i ostalo sve što je u pratnji reprezentacije. Većina igrača tokom slobodnog vremena je ostala i bila u Salt Lake City-u, te nije praktički ni izašla iz hotela reprezentacije. Inače, ova generacija je po svemu specifična. Ova generacija igrača nije ona koju morate zaključavati u hotelu i imati non-stop kontrolu pred njima, jer njima je nogomet, sport, reprezentacija draža od podnavnicima kafane. Za dobru utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država, osim fizičke pripreme, treba će i svježa glava, treba će mentalna priprema, tako da je kratka pauza sigurno bila pravi potez. Svi oni su već više od 5 sedmica zajedno uz samo par slobodnih dana i faktički se nalaze neprekidno u karantinu. Ono što su do sada pokazali, zajedništvo, duh, želju, htjenje, volju, će naravno da pretoče i u buduće. Ovi momci, predvođeni trojicom mušketira reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergijom Barbarezom kao selektorom, Emirom Spahićem kao direktorom i treći mušketir Edin Džeko sa kapitenskom trakom, su pokazali kako se to gradi, pravi i stvara reprezentacija, kako se to stvara država Bosna i Hercegovina. I njima i ovim mladim momcima svaka čast što su nas učinili ponosnim i sretnim ovih proteklih ne dana nego i mjeseci još tamo od baraža. I naravno da će sve ovo trajati još danima, pa možemo reći i godinama. Novi zmajevi su poletili i pokazali da Bosne da prostiš itekako imade. A na svjetskom nogometnom prvenstvu neke vele sile su već otpale. Urugvaj je sinoć poražen od Španije 1:0 i dvostruki svjetski prvak i redovni učesnik završnica svjetskog prvenstva predvođen legendarnim Marcelom Bielsom već pakuje kofere i ide kući, ali zato zelenorodski otoci, državica sa nekih 400.000 stanovnika, malo od Afrike tamo u Atlantiku sa par ostrva, plasirala se dalje. Oni su odigrali nerešeno sa Saudijskom Arabijom, što im je bilo dovoljno da kao drugoplasirani prođu dalje. Egipat i Iran odigrali su 1:1, dok je Belgija sa 5:1 savladala Zeland. Još prije toga, Francuska je savladala Norvešku sa 4:1, Senegal, Irak sa 5:0. Francuska i Norveška iz ove grupe idu dalje, Francuzi kao prvo plasirani, Norveška kao druga, dok se Senegal nada da će kao treće plasirani proći dalje. U danu i noći pred nama naši zapadni susjedi, Hrvatska igra odlučujuću utakmicu protiv Gane u 23 sata. Pobjedili, Hrvatska će sigurno proći dalje, no ako odigra neriješeno, onda će itekako morati pratiti druge rezultate. U isto vrijeme igraju Engleska i Panama. U 1:30 iza ponoći sastaju se Kongo i Uzbekistan, dok u istoj ovoj grupi igraju Portugal i Kolumbija. Od 4 ujutru igraju Alžir i Austrija, te Jordan i Argentina. Svi se

0: neko za prvo, neko za drugo mjesto, a neki da budu među osam najbolje treće plasirani. Mi smo tu sigurni, Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina, Paragvaj su sigurni da će nastaviti dalje na svjetskom nogometnom prvenstvu, dok se tome nadaju još mnoge reprezentacije. Pripremajte se za četvrtak, u četvrtak od 2 sata na večer igra Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Koncentracija zagađujućih materija ispod je graničnih vrijednosti, objavio je u subotu ujutro grad Mostar, referirajući se na posljedice požara na gradskoj deponiji Uborak. Situacija oko požara na gradskoj deponiji koji je izbio u ponedjeljak, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje na području grada Mostara, konačno se stabilizirala. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije u subotu su javili da je u noći sa petka na subotu na lokaciji požarišta lokaliziran manji požar, s tim da se požarište već danima zatrpava i sanira. Istovremeno počelo se s pretovarom gradskog otpada na lokaciji u sjevernom dijelu grada, a normalno funkcioniranje ove komunalne usluge, kako je u petak izjavio gradonačelnik Mario Kordić, trebalo bi biti uspostavljeno iduće sedmice. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, indeks kvalitete zraka u subotu u 8 sati ujutro u Mostaru je označen kao umjeren. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u subotu na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem. U vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika, sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o aktualnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu, funkcioniranju državnih institucija, reformskim procesima i daljem napretku na putu prema Evropskoj uniji. Konaković je istakao da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju snažni i kredibilni međunarodni partneri koji će odlučno štititi mir, stabilnost, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Naglasio je da je Ured visokog predstavnika i dalje nezamjenjiv garant provedbe Dejtonskog sporazuma, zaštite državnih institucija i ustavnog poretka, te da njegov puni mandat i bonske ovlasti ne mogu biti predmet bilo kakve rasprave. S druge strane, Tajani je ponovio čvrstu podršku Italije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i njenoj evropskoj perspektivi. Istakao je značaj nastavka snažnog međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini, uključujući očuvanje Ureda visokog predstavnika do ispunjenja utvrđenih uslova, naglasivši da su vladavina prava, funkcionalne institucije i politička stabilnost ključni preduslovi za nastavak evropskih integracija. Sagovornici su ocijenili da su evropska budućnost Bosne i Hercegovine, očuvanje stabilnosti i jačanje državnih institucija, zajednički interes Bosne i Hercegovine, Evropske unije, ali i cijelog regiona Zapadnog Balkana. Politika proširenja ostaje važan instrument stabilizacije i sigurnosti evropskog prostora, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima u okviru Dubrovnik foruma, poručivši da Hrvatska nastavlja zagovarati vjerodostojan proces proširenja temeljen na kriterijima uz snažnu podršku Bosni i Hercegovini. Hrvatski premijer je sa glavnim sekretarom Vijeća Europe Bersetom razgovarao o sigurnosnim izazovima s kojima se Europa danas suočava, od rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, do migracija i hibridnih prijetnji. Tijekom 19. Dubrovnik foruma sa glavnim sekretarom Vijeća Europe sastao se i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Osvrnuši se na Bosnu i Hercegovinu, Jandroković je naglasio kako su ravnopravnost triju konstitutivnih naroda uz međusobni dijalog i suradnju ključni za uspješnost.

demokratično funkcioniranje države. Dovršetak reforme izbornog zakona i mogućnost da Hrvati biraju vlastite legitimne predstavnike na svim razinama vlasti bio bi važan doprinos političkoj stabilizaciji Bosne i Hercegovine i uspjeha na evropskom putu, istakao je on. Tanker je pogođen neidentifikovanim projektilom tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz, saopćila je u subotu Britanska organizacija za pomorske trgovačke operacije. U upozorenju o pomorskoj sigurnosti organizacija navodi da je od kapetana broda primila izvještaje o incidentu u ovom strateški važnom plovnom području. Kapetan tankera prijavio je da je brod pogođen neidentifikovanim projektilom, saopćila je agencija dodajući da je pritom oštećen komandni most. Sva posada je bezbjedna, a nije prijavljeno nikakvo zagađenje okoliša, prenosi Anadolia. Organizacija za pomorske trgovačke operacije poručila je brodovima koji plove ovim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost dok nadležne službe istražuju incident. Bahrein je u subotu saopćio da je njegova teritorija bila meta napada iranskih dronova, ocijenivši to kao očigledno kršenje njegovog suvereniteta i međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina u saopćenju koje je prenijela novinska agencija BNA osudilo je napad, navodeći da je u njemu učestvovao veći broj iranskih dronova bez navođenja tačne lokacije ili prirodne mete. Ministarstvo je saopćilo da je incident ugrozio živote civila i potkopao regionalne napore za deeskalaciju tenzija, potvrdivši puno i legitimno pravo Maname da brani svoj suverenitet, te pozvalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da pozove Teheran na odgovornost. U dva snažna zemljotresa u Venecueli poginulo je 920 osoba, povrijeđeno 3360, dok je oko 172 i dalje zarobljeno u ruševinama, saopćila je venecuelanska vlada u novom bilansu. Više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, a potraga za njima ulazi u treći dan, prenosi Reuters. Izvještaj Ujedinjenih nacija procijenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara. Pomoć u Venecuelu stiže iz više zemalja, a Sjedinjene Američke Države su saopćile da izdvajaju 150 miliona dolara i ublažavaju sankcije toj zemlji, dok je američka vojska poslala dva broda i navela da će helikopteri i avioni podržati spasilačke napore. Agencija UN-a za migracije navela je da bi zemljotresom moglo da bude pogođeno oko 7 miliona ljudi, prenosi Beta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu 27. juna nastavila je pripreme za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja će biti odigrana u četvrtak u San Francisku. Nakon plasmana u nokaut fazu, izabranici Sergeja Barbare zadobili su nekoliko dana odmora poslije povratka iz Sijatla u bazu reprezentacije u Salt Lake City-u. Stručni štab je u međuvremenu prilagodio plan rada narednom protivniku. Kako se utakmica protiv Sjedinjenih Država igra u 17 sati po lokalnom vremenu, treninzi će narednih dana biti održani u istom ili sličnom terminu, za razliku od prethodnog perioda kada su zmajevi trenirali ujutro zbog utakmica koje su počinjale u podne. Reprezentativci Bosne i Hercegovine već 5 sedmica borave u svojevrsnom karantinu uz nekoliko slobodnih dana, pa je kratka pauza ocjenjena kao važan korak kako bi ekipa što svježija dočekala jedan od najvažnijih susreta na prvenstvu. Istovremeno, Nogometni savez Bosne i Hercegovine zahvalio se navijačima na velikom interesovanju i podršci koju pružaju reprezentaciji tokom svjetskog prvenstva. Iz saveza su saopćili da je zaprimljen izuzetno velik broj zahtjeva za ulaznice za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je dodijeljeni kontingent bio ograničen i nije mogao zadovoljiti sve zainteresirane. U savezu vjeruju da će i u San Francisku veliki broj navijača Bosne i Hercegovine pružiti snažnu podršku Zmajevima u borbi za plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine učestvovao je na Balkanskom prvenstvu od 25. do 26. juna u Zrenjaninu, pri čemu su ostvarili još jedan izvanredan uspjeh. Treći put su proglašeni balkanskim prvakom u tekvandou. Naši reprezentativci i reprezentativke pokazali su vrhunsku pripremljenost, kvalitet i timski duh, te ostvarili ekipne plasmane po uzrasnim kategorijama, navodi se. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, pored pojedinačnih rezultata, ostvarila je značajan uspjeh osvojivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu nacionalnih timova. Drugo mjesto pripalo je reprezentaciji Rumunije, dok je treće plasirana reprezentacija Moldavije. Tim rezultatom Bosna i Hercegovina je potvrdila kontinuitet.

kontinuitet vrhunskih rezultata i dominaciju na Balkanu, osvojivši naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva po treći put. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 28. juna u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prijepodneva te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti i dekoncentracije. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od subote 27. juna do 30. juna 2026. godine.

lijepo malo. Pa sve je! Yeah!

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u subotu na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika. Sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o aktualnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu, funkcioniranju državnih institucija, reformskim procesima i daljem napretku na putu prema Evropskoj uniji. Konaković je istakao da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju snažni i kredibilni međunarodni partneri koji će odlučno štititi mir, stabilnost, ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum.

multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima u okviru Dubrovnik foruma, poručivši da Hrvatska nastavlja zagovarati vjerodostojan proces proširenja temeljen na kriterijima uz snažnu podršku Bosni i Hercegovini. Hrvatski premijer je sa glavnim sekretarom Vijeća Europe Bersetom razgovarao o sigurnosnim izazovima s kojima se Europa danas suočava, od rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, do migracija i hibridnih prijetnji. Tijekom 19. Dubrovnik foruma sa glavnim sekretarom Vijeća Europe sastao se i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Osvrnuši se na Bosnu i Hercegovinu, Jandroković je naglasio kako su ravnopravnost triju konstitutivnih naroda uz međusobni dijalog i suradnju ključni za uspješno funkcioniranje države. Bahrein je u subotu saopćio da je njegova teritorija bila meta napada iranskih dronova, ocijenivši to kao očigledno kršenje njegovog suvereniteta i međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina u saopćenju koje je prenijela novinska agencija BNA osudilo je napad, navodeći da je u njemu učestvovao veći broj iranskih dronova bez navođenja tačne lokacije ili prirodne mete. Ministarstvo je saopćilo da je incident ugrozio živote civila i potkopao regionalne napore za deeskalaciju tenzija, potvrdivši puno i legitimno pravo Maname da brani svoj suverenitet, te pozvalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da pozove Teheran na odgovornost. U dva snažna zemljotresa u Venezueli poginulo je 920 osoba, povrijeđeno 3360, dok je oko 172 i dalje zarobljeno u ruševinama, saopćila je venezuelanska vlada u novom bilansu. Više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, a potraga za njima ulazi u treći dan, prenosi Reuters. Izvještaj Ujedinjenih nacija procijenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu 27. juna nastavila je pripreme za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja će biti odigrana u četvrtak u San Francisku. Nakon plasmana u nokaut fazu, izabranici Sergeja Barbare zadobili su nekoliko dana odmora poslije povratka iz Sijatla u bazu reprezentacije u Salt Lake City-u. Stručni štab je u međuvremenu prilagodio plan rada narednom protivniku. Kako se utakmica protiv Sjedinjenih Država igra u 17 sati po lokalnom vremenu, treninzi će narednih dana biti održani u istom ili sličnom terminu, za razliku od prethodnog perioda kada su Zmajevi trenirali ujutro zbog utakmica koje su počinjale u podne. Reprezentativci Bosne i Hercegovine već 5 sedmica borave u svojevrsnom karantinu uz nekoliko slobodnih dana, pa je kratka pauza ocjenjena kao važan korak kako bi ekipa što svježija dočekala jedan od najvažnijih susreta na prvenstvu. Istovremeno, Nogometni savez Bosne i Hercegovine zahvalio se navijačima na velikom interesovanju i podršci koju pružuju reprezentaciji tokom svjetskog prvenstva. Iz saveza su saopćili da je zaprimljen izuzetno velik broj zahtjeva za ulaznice za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je dodijeljeni kontingent bio ograničen i nije mogao zadovoljiti sve zainteresirane. U savezu vjeruju da će i u San Francisku veliki broj navijača Bosne i Hercegovine pružiti snažnu podršku Zmajevima u borbi za plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.